la vida ya. Chunza mol ho si ja de di ko so ni ro le ga. Tam so an ko an de go.